0: в неділі.
1: Моя кохана,
2: у нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Но нам не холодно. Гріє ваша любов. Чайочок. Все добре. Я вас обожнюю.